arati elapo aho imamu ajini majid musa apaka akwato aiwa mwalime opoma motho konkhala o hivaraka enaivek maso hata ovare bute koyowo ulipelela mweri omala ni otuma sotene wankala wolipa hata kina kwa omukiwiwe ahimiaka ya likelaka wani korakora nakalaka uponya musuruku munachimakela ekovi munachimakela enyewe munachimakela ishwari hato nira ne papaya mutume tuma kanile anyo o wala ka mukintali mwanyu pahi rome ya bale tupanya ra bale sina hapa hii mukintali basi upanya musuruku otima kela ise yisi kani sikani saharer la otuma onkala wovi lafu anderla ya kusambimana ni haka ina eveki ohela mukintali nirlaka uvukula musuruku one mwakela nyukusha kutumakela ka ele ya mukani mwaruwa nyukani mugintali mnorerela mnorumela mnotumela ekina aku mwikala nyanyo ni siso mnovukula wala mela makalelo duwazo wala ji 15 minutos hiyo nani lelo ni mpohera ni masupuwa huo vrikana sa mstudio mwarag Mosambiki misora ya wampula Oshaka wa sabadu mahiko miloko milini matana mosa ni huku no poma yowangoshi o distritu yowangoshi ni pia muhina ma 89.5 MHz FM ya parapato tene mera boas festas.

Mkole mama owanu parapato uratrowe dama ija murati mosa owani wangosh nonrela mahiko ontonya siwa mu telefoni ni muredi ni sosiali natu hona nara eroho ya harerla ovara mbarlaka mwana mwamutiana Musi mwahiko ala sota kala simbari luawe murati ola ni mandia humu yu wava. Hatani mwanenu yu wa ekimia we etuyo miyo kiwerea. Okonde na ruwa kashana ashitiana esheni munire lani. Agelo mshukarilaka sinjeni sivandriago varlaka miteko sa epadu. Sora tila masipo. Wahakala lihaka tru wana munjene. Wa muhakanlia nyuwira bako limela murima

0: Kenako nan lelo antipele lawa teli hanaya nga muhie ni mwana usome muhie mwana usome winuwe wapieria okati awe woswe la mwanene o masiva kihinua opia okati nto womthola muthu kaliaka okilatha naka etroko unomona unomuthola hata unokhumelela muthu o ikhanle nyumwo ubuela wokhala papa mama mna lana mane upuela omutheli hamwana we sa kuve sikivuku eki ikina gina ora mikaka ntomwa muyarlani mubuela ke siso kimune ngora mikinyo mota heni
1: wabiriana note note bajayo ayo delio
0: paka uvilela sege yesivuku eke mawani ya Mutekwanyo, mutatara mwana, usoma, mpaka.

aiwa motheliwe kola motho no ona ngwanene wa phiri o ka thiaya a no roa ke monro a thoaroma ah uro ka ala hinu ala a kwanyi hirge maka siyo sine sine emeri uro simpaveliwa ntova nira ni batroko ni waka va hinta amela ni au a phiri o ka thi ka hinyi ngu monro waruma anene awa ni mona anu usuloro masiva i nari oburo lava wapajira ntoki vihiriaka kisuse kenyenye ah ya ya wa kanyeri haba pivi maspa ho ovrikana sa muradi umanyo ohiwa wa hiso oshaka wa sabado

Norera, Africa orera, Mosambiki orera. Nintapanya nashinene, ninghonana nashinene, Mosambiki la masi. Piorera, nixirera ne tru, sorera nkaliaho, otra taraka, e natutela murarilo. Waseyo, yorera mosemosa, etayaela, ernahu, sinruiru wayolia, sorera sowata, seyo, sinikalikiria, kitimaniha mwili wa pinata musikina ni nyanya lahu ni hiya kwa sheni kabe trubo masi ni nahia vale sowata na kanlia hu olia hiyo mansi hu o wabaha anamane na kitimanale wanrere laya na hapa wanrere laya masi enona ne ya mapuru makina aku tiyo tananiha, anamwe ni water siya kale wopo velila, masi ashipa apaya, iroka umata, maiku othene, ilimaka, iruweriaka, soya sinrerela, masi ya towaka, inamuna sotu giheria, wakanlea ya olia, na anaya uwani, okumi, oneta, wanrerela ya. Sheni, eniriha, muruweriaka, ulima muni lima ama tuvi yao masi mataba wala mpanya tisa lipa mataba la enche ni ntepa matuvi kwa kande mpani akina kwa ni anu musukole uki nro mutumiha umutumiha akina kwa mutumi hotene anili ya tomiso akina anisukeria masi olia kwa nrere laya aneni ale anono hononea anona ohononea eno otrase avena kapale apa hiyo manu mulieke se sinruwe rianyo se nirnahu matamahu pikanle samurerelo uovrikani hase yomu nilipa nanyo samuloja se yomu napu kihanyo akina kwa kwinyo wira yao kanle opa kanle ore eriwa yao pare ringu purke anikuma anituma samuloja apa hii yanla hii samuloja yikawe etu warene etu masi yote pashukala murarelo yantiti miho pise sawiho zingumi hahu madra si yipikala ne so wata si kanle owa kapelaka atoropa mwilini nyungo munane neva wanre raya so wani so rera na mwakina aku ya kumaa na bilo tikela ibaye kokati ni huku na mutikela kwani mwashukureke amusi ya hakanla musi u hakala makapure makoa andera lohili ya la mwali meleke nitsha lopoma munitsha la mapuro ohi ya nasa makapura le munali ya la pahis

Sisa, nenda mtukula arami ya humu studio ma Radio Msambiki, emisora ya Wampula, 8742-61-767. Kino chikela, numuru na, 8742-61-767. Mwate arami kushitudi kwa Radio Msambiki misora ya Wampula. Mula vule ni hiyano. Mukinama irubrika mutanle hiyo na opeke. Nsipo no napanya mshitudi mu norumiha. Na hiyo panya kibatari ya sayi.

0: Kalaruholwara mi alo, bon dia.
1: Bon dia, Radio Busavigi.
0: Nkahaya, nsina?
1: Sina gimiye miwa, oseli upashtana, nsina osu welishiwa, ama washkito, oyulu teni.
0: Wani, oyulu uti, wero kisharuratene, masi opuro ni pungene yavo, watukoni waya, murate lo kala?
1: Ratela murata lo kala. Sana hili dia salama.
0: Ayo.
1: Tonne yote ta. Yesu lan tom mutata mu lan ishang.
0: Ayo.
1: Kahin to. Owa na venya kahi ya salama na mina re ashidi yom tako muyo.
0: Kahi ya salama. Urede lo kala. Disiposha ni mpavela ya huri ya na ushakolo la wa sabadu.
1: Nsipo.
0: Ayo.
1: Nsipo, ay. Nihindra ero gilesha ti ya lenle ndiye ni maalaka ora mpugulio katona hawiri ya naenlo. Asipo kiva hivyo ke musika wale she ya mjesti.
0: Amujesti.
1: Ayo.
0: Ayo. No hawiri ya na no tabela.
1: Apoko tabela zambeka. Ahaya. Kavike lejina araru.
0: Masula ka hiyo kati wa isalamu nilevele liweke kati wa rubrika muthanle hiyo na opeke.
1: Hapa kwa kata na mrakuraka mvara mteko msalama mtikelo wani.
0: Asante. Akala aruholo warami, alo bondia. Nsina?
2: Francisco Paulino.
0: Wani, ohosha salama?
2: Ohosha salama, jikumata kuna mahiye kikiritu mungazi.
0: Ba, siposheri na pela ya Obwiriana?
2: Kasava.
0: Kasava?
2: Haa.
0: Unimu atimelesha kasava ola?
2: Kasava ola, unokifuvela, mashuwaruma kavane murumu nikikela.
0: Akala anaro hila ya nsipona?
2: Nsipona kina kinira kuwira kiigua kia kikela muru kinira wira nashikuwa kwa tene awiria ni salama iwa avare mteko salama.
0: Asante, no hash korela?

0: kala wigi ki sendri ka hinsuri wala le
1: ayo
0: tonu ni ka la ula kamra din ki kala wigi ki no wara umru mo ke trela
1: wa trela
0: ahe
1: kala we amuta pula na tiri
0: wo wo puela lo ni ra wa kala wigo wa riria ka wo no tuna wera ki hiriwe
1: ayo
0: wa bihe ka mi mi bihe yo ki wera
1: ya ki se wa kani ah
0: Antoko puela ria gene ra era namur nene wan no bi haka.
1: Mm.
0: Ki kala titi kilo lu ke muratiu.
1: Ayo.
0: Mm.
1: Mpaka si so.
0: Mm.
1: Sikina si hakale luhe ke muradi ni musikina lialeke.
0: Aha.
1: Ni hakale lihe katu.
0: Wao. Moto anki suela avo. Kina isu wanyi hawera. Teli inu Rafaelo kala.
1: Kala. Mlopo nore nalelo.
0: Ni komu yan sana tare muteko yo ta la ula
1: va se po kampelo tan lan
0: eh meskendro rantini hawa wa de ken la a permaño ala bata na mel tere tu ko malla va
1: ayo adelino rafaeli hiyo no shukurela
0: min kerero tapela vo
1: vo kamwati nge arohimo la mathapa ho
0: ah, umwe tinga obekele yo.
1: Bara na beke o kala ora rubrika mutanle hiyo no beka mwira miyo. Kinona. Kina hira kwaga ko mwira o mwa tri honka monda mathapa.
0: Ah, ndiyo ki maningwe kitune nansa ka do servetu amu ya nare ha ka tu.
1: Mhm.
0: Ahe.
1: Ki wateri esai. Acho kula muradi yoni no bikana.
0: No Rafaele mika pela o kere ke kuthi ka tua.
1: Atike ke. Ani wuri an legena le lo ngurete lo wani wo.
0: Ayo.
1: Mwata ni ako wo rohi benya ruko mushile li hawo.
0: No wuri an awo ane re benye ni pa he.
1: Mhm. Mhm.
0: Asante. Maso ata ka hare atu arishe uroso.
1: Ayo. Ciao ciao na pentolo virhele sabato dilo asorera.
0: Ba shukurela.
1: Sisa na mwira batrokoni wa Adelino ma Rafael, Adelino Rafael. 3 ora ji. Ero hani vale 29 minuti. Kani hala mbi kar kar pora ni kwani here 3 ora ni minuti. Mloko miraru sodi kana sene. Masi hiyo nan lelo ni mpohere ni mutanle hiyo. No, peke. Alo, bon dia.
2: Bon dia, non bon dia.
1: Anka haya va, muna amata mabrosheni ni sina nupushere kumuradi uni mu.
2: Iba, kumwira kakabaruti, wakarazi.
1: Owanu, owanu muhikati.
2: Aha, tishiri wakarazi. Wakarazi, omuhikati, bayro na kuku.
1: Mm-hmm. Masi ya tu nsana ya hili lesu uratene iwo vanshava kivoto ni wae ode pa?
2: Ay, ya shiwarumu ya mahe kukumu weka kufe uwa. Ana kandajia kawate wala wakano wakana we ramu kuti pa.
1: Ayo, yore rapie yo. Ba, nsiposheni na pavela yo tanla ushako olola. Ula? Hey. Ya vanrelinya linya ya hivara kere tutitrilare ti kiwateria sai alo bondia
3: kunyada bondia
1: ah mulamu sina
3: ah mulamu inyo abel antonio amwera wana kusi nino
1: abel antonio ya mulamu ah wana kusi uondera
3: ahala mulugu mashikomu sana wana hili wa salama masholo wankiwale wate pa
1: Wana kusi, muhata mwana mlopo anonito ni waponi ituvo mwana anume.
3: Basi nnuma heda na istansi ya wakani. Mikiri lato ola nno, enampule la nno, na baware lato oli.
1: Ya murapela, anumu edelana?
3: Nile elo nnumu edelana, otenza hao nnusu welana bahi.
1: Ayo, nisiposhe ni mfamela awiri ya naba.
3: Esi po kafe la kuhuri na kunyata. Yelele. Ayu esi se besi la nova. Mwako hanota na ani okisi vele kunyata.
1: Wasi vela?
3: Okisi vele. Nakala ya...

0: Na muwa mujesti, vamos a ni mingola se tampa, sipo no xeria na vekelingweni ya tokweni ya Lazar Lorenzo wani. Wana ketano, shalawa vale. Alo, bon dia.
1: Ndiyamana Urusi.
0: Nsina manu mwata wiva.
1: Nsina kiirwa liti za Antonio, kimwere kisitu wa mkota, poisho administrativu ya wana koma iparo ya wama tuma.
0: Wani wo.
1: Mashuwa nino ni hilda kiwa salama. Kakini ustuti.
0: No bakani bakani.
1: Ah.
0: Ansi posheni mpamela wiriana ba.
1: Sipo kimpela kuwiri ya na mimi kimpela sile na tama. Sipo na tama mamu nirawe. Nira sayi mwusi kwa lito.
0: Ano ni wao.
1: Masi onera ka amwana ka warupani rai.
0: Si posee
1: Onera le non
0: no
1: kimpu pa ke zara ke etra ka.
0: ampela ya we ni pa ke tokala ka into jeni vale. Ah, si bona no anaro helani va.
1: Naro, hala kunya tala.

0: emukushalali akusevenena orogotitela masi wiva situ yalyaka mikhopa maramiraru uyiva irogwinyana phulu walaikhala zihingwerayo kusoku mobe mluku uthowanurati olumengo okhalangana olumengo okhalanane masi akhalanmana echeku okhalanmana ebulaya okhalanmana zuwano okhalanmana mweri okhalanmana megu okhalanmana itenerisi okhalanane olumengo okhalanmanane.
1: Ya Constantino warila olumwengu wokhala nanene heke khayo olelo ba akhala okathula ba aro hospitali akhala ahiwenretho vinya nyungo puluku hoja leyani mo vinya muni lavula moradi uni mo etu yantiti mihoni enderla oshukurelo shukurele shavanu pali kala wira otene akala nanene apina tamu akala nanene sothene so kala nanene lumwe nkula tuwanene mpako shukurila sothene muniponyanyo muniwerianyo otote la murarelo. Alo, bondia.
2: Bondia.
1: Nsina.
2: Bondia maana kayali.
1: Miyo koshelua maanu wa mwata wa wiva ni nsina.
2: Ashe alimu wana karama tunapome.
1: Ya shehe alimu. Nsana ya hiro wa ochumani.
2: Isha Allah ka hiro ka iswa salamene.
1: Alhamdulillah. Ya hedra ya iswa li ochumani achama.
2: Isha Allah ya horwa.
1: Ayo. Masivanga hayo wani wo muretele wakala yo.
2: Basi mureti la wakala na mimi mutano kiwareka.
1: Wapatenda silini?
2: Basi ukipatenda suri.
1: Basi ya ni manani hai tatapuri wakani wakani?
2: Basi kinera ki manani hai kapahe.
1: Ya hira wa kunya.
2: Ayo
1: bago tarikela sileli wae. Bansi poshe ni mpavela ya uiwa ushako lola.
2: Sharifu.
1: Sharifu Vitor Salimu. Anaro herani sipona.
2: Amara Kernelin Antonio. Mwanaka Hati Sonia. Na tu hotel pani uri andrati ya Mozambiki.
1: Asanti ya shehe kanirere wa shukurela.
2: Alhamdulillah ni miku watabe lorera.
1: Asanti. Sisa hiyo nira na tamela ka o makisero ni waya miteko sahu ya sa Radio Mosambiki nulumone makuwa mugina wa miteko sahu sa rubrika mutale hiyo na opeke. Alo, bondia.
3: Bondia maana arishoro.
1: Maanu kahaya anupushereke nsina ni amwata maprosheni.
3: Masi nzina kinairu wa montano sise makario kinumu ya roshalao ware kulukaita.
1: Owa nushalao yu kahaya endera.
3: Masi nushalao anu endera nkone. So kinuona korera va kinuona na amawani. Anuse takarakata yo.
1: Iwo ankoma lele sheni va wakatula.

0: Maana mke ya vaki kwa malela kakarim kala asi zata hii.
1: Ayo. Nga haya nansi po sheni na apavela ya wiwa?
0: Apavela nchito na kwa Konstantin warila lona era yomu okuliwa meyawe ula kulimala.
1: Masi Konstantin warila o thandiwa nina anwa? Atunaka a wiriana?
0: Masi kwa wiri anapoati thandiwa kama shina kitu ene diferenti.
1: Alo bwana, tanle kensipo nikina aku.
0: Tanle kensipo nikina?
1: Okalo, masi. Lape?
0: Okalo le mbretulo ni omwe kokoa tumutamu roka tuma maayu. Kandro ka wopoda maayu, kasuna njiko nene nendo.
1: Ya montan juse makari we.
0: Lape?
1: Niwa levele la bakari. Wakani, wakani.
0: Ayo.
1: Ayo. Wakala ura sipo nweke nilia ya na Konstantin warila no rumiha na murumiha kaneno nweke nilia tunikina kuna nanli. Ahiwa ho.
0: Kapo.
1: Nino nweke la nina alabani nono rumiha no otanliwa.
0: Kapo.
1: Kala iba abali.
0: Masih nak kecil lalu ni, ni para ni nak cari cuci kokole lah kan.
1: Asant, novi kena bo. Quatro horas e um minuto. Miteko ya sa rubrika mutanle hiyo no peke neti hirga vava. Ni maspwa la tanliwe va. Sharifu Vitor Salimu. Nroa murumihato Konstantin Warila. Kuna kuneke arami.

4:23 je orang ho yok seria mohina wa kat pakan pahi so halo katinan lero plus on radio ni mas ni mo 4:55 no rohim te ko ya na hira kashika ho akina kmas nandelo e provincia gompran nan tava ne makwa han ropo hira kan mi te ko ya sar radio ni hukun na olelo ni himia isaba duela motivela anjene sanavale mapuro banche ko baringo muteko kani himi muteko ye si hi ninteria kando sala sa muteko kina huya hiro muteko ni masi muhinawa miteko so wata sinivaro so wake luana bunjene hata sikande so meka kavanre muteko mahao kalawira nsanavale na yarini huku nulu pale muhina ma ehantisi ya elapo yo Mozambique yo una pacheri wa kotro pole la pa hu yelela ndore lo va e mutivela na nelo ndropo hirwani ni huku ni mosano vanela na musi wa shukuria musi ni huku ro komalla smite ko sabate ni huku na ifera wale ifera saya ani kaliha esabadu siso hiyo ni kande aradi Mozambiki vaya ni mpente la humu. Kila wakoso teni sinrovari wa ni mpente la eparaka ni seetete wa muretele wa nrera ya. Nine shukurla maha wa mkuma munamui wa aradi Mozambiki emisora ya wampula o shaka sintoko yolola. Wahosha, wanosha, bondia. Alo peheria, harimu shapa lukatula varo kama purohia nasa. Na initi ala, amuko malila na koswaya. Hata ya takilue arami mshakaba na wira masino yote vanno makubele. Katula vani iti makelaka. Okala ro kala wene, kala pinata mo, kula kupinata musuela mene. I won't prove on it, the king of the king of the king of the king of the king of the king of the king of the king of the king of the king of the king of the king of the king of the king of the king of the king of Ikatu seya sahamalaka bale ogaski na ukani wa kani hari ne vinyu ah kani mwa kani hamara kami ne vinyu kurwa ka kale na vosi sukatika hiyo kwaski na karupa weiwe pa hi bwana wa mtano mura mano korowa esha isha olelo va ko muhira kirela nini

Aiwa vale na kalakalaka na kalihanaka akina ku kanona murare lwaya anira kwa shensha alaki ngone lo shapa hi osha ki ngone lo shala masia tehe mwana wamu tiana ole tata mwana wamu lopwana ole oroa munke lo ntompacheri abava ntosidu oruela niso tena wito nno wira mano mosuela aniki kaliheri ole ntompacheri akaona otowa fulano ona kavale shorwa nyo mala mala musuela kawira masiamu tekiwela ona kanto otwani Oshele lihiwa Oholiwa mwamusi Akalihiruwa kabusi anyu ni miteko sohi ya nasa Sindrera ovari haniwa Oswela kaeka na motumi iyo Pahi yanla yanla yanla yanla Seye ya simpachiro toke liwa Mwasa mwasa hikanle Masulelo vano kala kala riho watore upuro mwasa Kiba murare lovo Shensha Ala pawa kapahi mpaka kalai mpaka kalai Akina risi vale vale ano wipithelani Ikini mwawe hale kinali pela wira vakani pahi Ekwa thule vakani korowa Kumukusha Nise ya sinari kala wibwana wasi mbate ush

Rubei Empa onakili waleto Bakir Pakir Weyo babirikano epatu Andi kumanaya ne kove ya sharia Mwahaya ka yovikana Omaka wampula Rubei Empa onakili waleto Bakir Pakir Teri etakanyu Eniponyane ya Erampa eliosuleshiwa Okala itutu ruwata shulorish Nya Elempaka Philippe Samuel No puro omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea. Weyo, osueliwa wakiliwa aleto, onatataniwa ya ni orata. Wakililiwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani, itanlelo soro melea na vesoku ya ehisapu haya. Vahimwaka, ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kwelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro ahu onapewa iyolya mokala opu haka wasote nesie sore rasa yolya inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosa ni mpendo. Wasosi wasote ni sisi nilikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya opuro la pahi. Iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wabakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani ponyenea wiranea ka mutokelo sohubwela sayoga. Wawi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanyini akuru kurerie osoma. Opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendi wakamosa kamosa

0: anopeta honi miyo so sinetri ha korintia malushu divo vanikoti hiwaya orosa oporo varika rumasamutenke soyola ontopanyera malushu wonaka wohi ya pahi ohono ne garuma sene seiya zanni gumihera mobo biho na ve mokhalo batiwaka mpaka opiyeriyo kwa muhahiyeri aninyo atwelaka oporo varika ruma nakalaka makata amalushu wavonyeria apapagayu maluku nakalaka ikaruma sikinako sa makatra yao anlovola malushu vakala ugu mihiraka honona ikaruma nisiso vakushiri heka otikelele ya mapierio amalushu mpaka mudetani wohi ya to okushiri niha opatiko wa mutu masi murelo mulu palinuko herewe diheri ya ekorenti ya malushu musiake ukuwari opuro variaya ikaruma sa mutenke soyola onikawa malushu okuwari oporo waliwituhutu nakala kamerea rolo sikina so wata mela nani makatra ale anikwe hira opi ya malushu mpaka mawani oni kala mwubiho mulu pale nisiso bakala oku shiriri hako kwa ede yemi ni mwalela kamunuwele wa Mosambiki.
1: Dodoma mwiwana no mosa woku melebo wa Tanzania. Umbrume liwa mirisa sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taru. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kunimola iniriwa medicinal. Ela tiwi.

inikali heria ekumi ya mwele. Nini pagato ibazi solili ikani nizuru bali ntoko mutuwa kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha dodomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa dodoma. Muruba ukurela niwa ya nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro dodoma. Nyumura matuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea wamirele lo sotene mwigwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo soku wala mumpavale urupa sana mumatele ikunisha dodoma tiore ra niyoro romelea nipanyane ya murete ori ika Afrika mpanda wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene mpavale kwa suwa resikina Tato Doma Mwate Arami ni 87-187-0001 Wala muhina mwa email @kpl-mbk.com Munipanya wawakuvea

anopenta honi wakuta muteko onikela over ywa welaka mpanta ikaruma sa mutengeso onika wa maloshu mulaponi mwa humu ede yemi ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa elatiwi asuweli amiteko se ya muhina mwa piketi ndrini kuru nevala muteko kutani hiku wipaka okala mulipa ontopa jana maloshu mawani onai helana opu kama kutokuto inir lampanta ni ikaruma sa mutenke soyola onika wa maloshu elektrisidadi yo Mzambiki edemi wohi yo okala etu yoko utihiwa tiyo wopi ha wokala opa tiwa kaani maloshu yawo nakalaka opieri yaka okwa otopa jana maloshu wa mwiti hon vani panyiha eho komu muhina wa lamulo ni okumi ha maloshu owa nyinyu nakala oporo varamite kosanyo mawaheriraka atu akina kwene vani kushirini ha orimia rimia maloshu yawo wohi ya to ovololi ha nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri ha kokwa muhi kwa temakatra anlipi ha mapoto a maloshu nakala kamakatra anikuhire opisha maloshu mpaka mutete mwanyo okwata makatra anlipi heri mapoto a maloshu nakala kamakatra yale antipeliwa bathi yelaka okunyihira mukhalelo a maloshu yawo wantepanelo mahiku yale oneverekana mukhalelo okathi vaatepesha okhala omopopiho makatra a maloshu omorela bathi ahana opuruliwa nakhalaka okumihiwavo naasuweli pahi a muthenkeso yoola onevara muteko oopixa maloshu mpakha mmawani ede yemi okwata makatra anlovela maloshu omorela bathi nakhalaka ovira opuro oryaya vanikhala wootepexa woopiha va mukhalelo anyu woonaka olikanana makatra ene yawo atopanyeliwene ni maloshu beria sisa musuweli wa muthenkeso ontopanya maloshu mutetheni ede yemi ni mwalelaka orala wa Mozambiki.

0: A sota khala ntoko ophua mphaka opieria opata moro ikaruma soikala oratene sino bopiha mukhalelo wapina tamu nave makatra ali anivira malushu oiswirlenya okhala waya tari mubiho mulupalesha amukhalelo anyu siso akhala okoromelaka ophua nakhala to opata moro mphaka opisheria onyanya ikaruma isindrumeliwa mpani iliaka malushu O tata igaruma iye simponyenea mpani ili yaka malushu. Iriene nikatranaya na malushu noto panyeriwa. Tore mwubiho mwulu pale. Muhirumele igaruma seyo senja malushu. Okati mpanyenea ni murapaka. Muhakumve opavelasa oluki haekurume mosa enja malushu. Mohana toko okumi havo wa malushu ni. Mukale ojipiha igaruma seyo. Muhakumu warantiliha alampata. Warantili ha alampata. Ariene nilo ni malushu tuopi ha. Siso, wakala okorome laka opua wa malushu. Mwachipi he muhakumve. Ede yemi, omale laka mvirikano wa Mosambiki.
1: Oni woni hirene mutinto mosa wa Spark 50. Mutinto wo, ti woli pa ni woro romelea. Mukale luaya wa patiria woli pa shantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Sabahi, mukala orumela ka okati munjene egimanlemu. Siso, kameraya. Da mutinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya snaping. Erina mawele lio yoku miha elatara toyo woni ya oratene. Ni ekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumamurumele kavale onone lele ishuteri uisya. Nimuni vahiwanrurumele no murumele ya kapile muwe haka malipeduawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosa wa Spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
0: Mpatani muniwa. Muahierie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wira, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupanjiro malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopiha vanchene na wakala okorumelaka opua mpaka tukusheria ka okwa. Muakali hii anamane, wara kamelako opuru ndupanjiro malushu. Wakala wira unukumelila, osari ya masi hata ototowa. Mukalihe opuro yowo ndomejiro malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, siliaka malushu, variari, wa ikaruma mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo isi ntuelihiwa, nipanye ni malushu, ki ikanle opatihiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamo ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio ipakilaniwaya. Ede yemi. Omwalelaka mvirikano wa Mosambiki.

Sisa, nukle ntaha ni muniwa na hiri ntoratra wa Agile Tomar Maritu nesipu iruwa ya etunia. Wakati wakana rurika njira iwara tana masa anope ntaha ni muniwa. Masipu ahun lelo. Adio Neil Tomar Kush.

Rubei, Empa on Akilua Leto, Baker Packer, Weyo, Babekano Epatu, Andikumanaya, Ne Kove Yasharia. Mwahayaka Yovikana, Omaka Wampula, Rubi, Empa on Akilua Aleto, Baker Packer, Teri Etakanyu, Eniponyanea, Erampa Elios Wileshiwa, Okale Tutu, Ruatash Flourish, Nya, Elempaka Philippe Samuel, No pour omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onadataniwaya ni orata wakeliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapwaya vahimwaka ekumelo ekonto emosa Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Opuro mosa wote kula van laka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kwelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro ahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpendo. Wasosi wasote ni sisi nilikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukanani opanya opuro la pahi. Iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wabakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani ponyenea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga. Woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamihiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela irisabatu murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale avamesa, woniheriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwiliwa.

Awene, woni heri wa mwetelo, mivanelo, olavela siwa kamusa kamusa ni so woni heri van laka niwene sa epatu. Hata, iye so wape iwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na vi mpie salama orubi, munata kele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele e habari yore ra wa so tennis ni varahu ruby empa onakiliu aleto pakir pak no shukuru.

Sisamu studio ma Radio Mozambique misora ya Wampula nimendiyuratra wa amo matelifa kyai ruoka Veronica.

0: Alo.
1: Alo, bon dia.
0: Bon dia, kaki hal samanu?
1: Mi anu salam, maga hal samanu.
0: Fa manu mi ko shelio ka kumi.
1: Logon tete.
0: Anka ha kawaba mwata kwa wini manu.
1: Baba manu mwata kwa muhikati, omekwasi mashuwa karati. Kiniwa Francisco Manuele Cadera. Nisina anosu wile shiwa via dor. Ayo.
0: Nkaka mushanki haya mpela uko hato kwene.
1: Pamiyo yoko hake nkala. Tomi kiniro o watu meri hato kwene wera uitwa sempre maikwene alahini niuwa. Akala kina uitwa animuitwa mkwaya. Angala mpata niya yolo ntwela naya.
0: Ayo.
1: Anambe.
0: Niboji
1: iwo uitwa waya hatari hato wala na miriba mitanu wala.
0: Na armia nungi kanle wei walu palihu.
1: Ayo.
0: Ayo wano kula mtu kwasu ya ruwe makalelo au wala uitukarwe maneramia na mkalelo kwasu nginro ngilimale nileo.
1: Ayo.
0: Miki hana pili mshiki ipake etuwa kanila ato sibeliwa ne ato pili mshi na mpotu ya kanove hana so kibarake etu na sibeliwa atanje ni ole mulopa nolola na rukuna tumutanya mutula. Na wanro kitanya kinro wa hiyaka siso gamale legepahe.
1: Mpaka siso. Iwa numwa wahabu ato sibeliwa katampe.
0: Tape pahemi nkiri unche wa shukure la manu.
1: Nitampe kwa topo roto pela mpe kikilihe roholo.
0: Tape kwa shukure la manu roholo pa isempere.
1: Kwa shukure la.
0: Amen.

0: Una mutili ilugar sheni yo.
1: Ebero mukuta mara.
0: Ah, ka kini mukuta kuthaya mphela oko ha.
1: Ni mukuta kuthu kirnaka kini mu kini mule rambulu pale ako inu ke masipu au hin ni wan sveli we ketampe.
0: Ah, malamuri pale otie wanla bulana yo.
1: Ayo, ente tuwa kena ala kawera kwa adipihere ke hiwa na iwaka nisweli ya ketampe.
0: Taa patu kininche wa vanche nyo tampata kwa heke fora sapai parami ya noro holo.
1: Ayo, nakani imarisa huko hinaratu li kenura kine la.
0: Haa, waone fora se ni tiye miya na pilimeno shuita nyo ya toko ene kaha aronu pilimeno shinawa hewa wawa mwanja kula. Sisa li patu kwa kala kutika kwa wiki na mro holo pa yase mpire gimpera litho.
1: Ina masa macho upamruele ke.
0: Tapi kenoro muru ada manu.
1: Tapi kosuku yang nak berikan tu.
0: Ah, gua tapi lah manu.

0: Kavahima, comment ça pour dire?
1: Bon dia, halim ul balaga.
0: Bakani bakani ka kini sina?
1: Sina gendo ba Fabian Augusto ke mpana wana tukua no.
0: Fabian Augusto na tukua. Nka haya na tukua yuyu hali she ni mawani mo?
1: Ni hali no kero kal chokumi ni no tendele ya no bahiwe bula va va ngriha ka sansa ata mata.
0: Au. Alop muluko atu hala hiya wiru ya kuhi heka alopa na patula no kweha.
1: Nakala anche ne giniwa o kopelo na nibe se ko monde mukano mo a ke na mwala
0: akina ntawa manle ka yana rompo purusha bo kambu purusha mwaku vela chievo konu bien suwa
1: ei ka ho kala we muluku na maiko na mli malela huno muhiyo ni muira satu an ka kan konta ro thula
0: ka hiyo ne muira sa americano ka tinto tielo ni ruwa mone ke va mi hiriyo hi kotole ke pure pure Masi akina kumakala apa hii kina unduliwa nte hiri liwa ele ni niri liwa tiye lela mwabirika nukati Masi nka haya anipawele wale la shiltumar maritu mu arinahu mstudio muradi huryo nshukure sabado lelo
1: Mi amurati yao kimpea wale la yele vanti pale wanama atia ntumiriwa wa hira ya ruwanaka ahiruwanake ashipatane amurima tiyo loko shamurima ya ruwana ahiwa kule ohirwele setano wa kula yipeke masiba sharia okhanene umuthu ahela oriwa mathiye awurene kana mathana nasoro rino natatawe ya vinyene masibo oruwana hikininko wa hiyo ni mukwa wa tata kininko manko wa skuterelo inruwa ba ke forza ya loruwana masibo oruwana kanruwani kanru kan skuterelo wa mathiye muthu uli hamuru Inye mutu ori namuru. Andal palya ho kanaya kan namuru. Bodi aro ruaniwa ahima kule mukwayo. Ipeke masepa sharia pa hin nguria ni kwa mati yao.
2: Ai mai.
1: Ba mul palya ke no tendela. Chetani yo wa kule no oho panyene.
2: Ah.
1: Ino uri ti kwa mati.
2: Nar kwa sikhen roke panyaye yo. Aye mian na ruwe hane ungili malen la tuya wao pa mian kini mwa saka saka
1: au munna ki swan le ya ka saka himme ya ka saire ya ka ikabi
2: mian no ba
1: ah
2: mian no ba kirna ya ka sene miloko miraru ni thanna sheshe
1: ya he
2: ah kirna ka
1: ah he
2: ah
1: ba bu go shukuru
2: ah go tapela

sista no pentahon de mondiwa on pere okata vakane laka na Muhammad Sokoto semaine de province ya wa oniasa olilo

0: senere ya Museveni. Ke wulumi haka atu otene e wora ela aniwelela. Umalihera a journalista Adama aru uholo wang. Kihinayo pachira mwahowo, kera kimbahere mukwaga sintu kahimendraya to kira kanoa.
1: Okay. Atokwene, ana tuwi mwa nota karibu mwahola.
2: Asante. Kwa pajera kiripara wa ulimi hatu otene ya mwela radio Mosambiki ino olishinga. Kalavuli haka tambe ana damash nrahu otene wera nshokoleke mwaha ola. Nsiana katine nilo himaya Rui Samuel Mwanota. Kiri tambe kipakala mpanta wa mapolisi transitu uniasa weno. Asante.
1: Veranto mite kushe na tunyo umuri mapolisi ya transitu, mapolisi ya weha sameti hiri wa ikaru. Mumvari hanyu maasasira kawira mukali loyola uwa nani ya irisa misiwe ni oho nani yeke, oho nani yeke.
0: Hiyo mitoko ni mvari hanyu eria riela. Nino na wera seye ni hima hanyu, seye nete lelahu Museveni ni atu anani iwelela. Seye ni mvari hahu yala neti haikaro poti yala neta vati poti yala neta vajingani anani iwelela. Keraka wera anani iwelela mahawa heni sintoko irisa na rahuno maisana ni irisa sereye mutano siriso vukuwa. Kalaina wahu irisa samera owela. Vano okuma mwai sana para olelo va siriso vukuwa tivaki neraka wera hiyo ni handeni ndeloni varihaka muteko wale liher atu seyo nona ivukuwaka irisa hiyo onihima wera ni hima hiyo atu aniwelela ni hima hiyo atu anona
1: masirisa ikavi mweraka wera mtano ni mwai sana so vukuwa saona na yei kavi
0: keraka wera mutano ni mwaisa na sovukuwa atu anani iwelela enere ya maha hiyo hanihima iaka irisaikavi serenye eaka ela una heni eaka ela kenayo mala maji va nete la mweri wanatano na ni mweri mitano ni sheshe.
1: Nando variari wa mieri mitani sheshe ya serenye irisa ikavi.
0: Wa mieri mitano ni misheshe. Serenye irisa itanu ni sheshe to. Mieri mitano ni misheshe. Serenye irisa mitano ni sheshe.
1: Nkara doko kula mieri uona ni ya yona ni erise moha.
0: Erise moha.
1: Ahe.
0: Vano ni kalaka wera ni kumani he ni irisa samai, samai sana. Mwaisa na nakano irisa sinchipali.
1: Kavi.
0: Sameri to mitani misheshe sinyo. Sari irisa muloko mitano ni misheshe to.
1: Mm-hmm.
0: Tiva nera huwera sovukuwa.
1: Sovukuwa mpaka muloko.
0: Muloko.
1: Mm-hmm. Wanonto, sote ni ya sinone ya mahoa heni. Sinvukuwa mahoa heni.
0: Sinvukuwa sinto kukihimendraka. Atu anchi pale ari owi welela masu hiyo ni himao. Simvuku wa mahawera hiyo nri elapo yotene. Sinto kufandrahu nno sitate nno olishinga. Wera nrowe omekula. Wera nrowe wanipepe. Wera nrowe mwemwe ipoma ishikani. Nimwa apanyamo mwemwe mapolisia. Ashikuyo anivari ya mteko. Wawa lelihera atu. Metelo Museveni. Mashkolani ni nina viramu. Mukereshani ni nina viramu. Mapuro otene yale arayamu atu otu kumana. Sinto kumusika ni na aleli heraka atu metelo Museveni. Mm-hmm. Yale aneta vati, yale aneta mukaroni. Tiva eneri ha irisa ya uvukua.
1: Ana mwanota ayo. Nina wona atu anchi mahuku. Ano mahuku mali herala. Ani mwerano yeti haka ekaaro telefono rima tatani. Akina ipajo ya ya hasinatua. Hatesu ilaka wera neta ni ekaaro. Masuhe ni mwerano yuwale li hatu

0: ayi inapacero wavarila mteko matelefone yetaka msewene hinatitimi haisinyale seye simpanyeni ya msewene mme
1: miki hinayo wakula ewa kinkokyo haya kera kihokole ili otuli hile kahimaka ya irisa wera sovukua simtoko anabasili orera ya himaya wa siri hiyo sonte iliha murima onte iliha murima heni sindo gimendraka wera irisa sovukua atu mawane anane kavihera oni kavihera njitise ya himaya anabasili orera wa wera musewe ni oruti timihana atanchi pale seye ni himau anavarila muteko keraka wera asante ana basili orera sinto kose ya hima ana basili orera wa atanchi pali ya kala ni murukwene yo kinona aka ninkela huo yo irisa yense riko vira ivukuwaka kihokolele ka sinto kowera akikonhaya wera anturushiwa motaheni atwala sinto kwele mpaya mpomani watarusha atu wokala mota zinchipali ukala multa, ukala utugiwa, ukala maji hiyo, ni hinayo ovi opia weiwo umulta niwo, ni hinayo opia utugiwa niwo, etoko toko shani mvara ahu, eriwa le lihera atu. Purke weyo vale potu lepa multa, omva hamotorista, ola liva kamvari la muteko, masi toko toko shahiyo ni mvarao eri ole lihera etu ni hinayo opia utarushana unimvorea mutu.
0: Masi yokala yoperenraya akumandante provinciale a polisia no variari vai jornada yesa transito. Eriwa wera ma polisia transito nyowoto. Misuma aliheke mpironi mwe. Muni mwa kwenle mota ni maswele ni ala akumandanta ala.
1: Akumandanta ele yani hima wera otiti mihana. Otiti mihana heni. Musewe ni hiyo mapolisi ya matranzitu. Numpoti oveke la etu weyo ohikalane.
0: Mapankwa.
1: Weti hekaru, ohia makwankwa. Akumandanta provinciala ni hima wera. Apale hayono ya enere ya no, apale ilapo ikina. Akala netiha, eikala nekarta. Akala netiha, sinto kumapolia, eikala nebileti. Wena mpotu oveke eikarta, mpotu oveka ebileti, weyo ohikalane. Akumandanta la ni hima wera. Weyo ohinae, oveke la ele hina, ohikalana. Henkale amuteko hentiti mieya.
0: Wana ya weu kaleke na mona.
1: Okaleke opa chera. Okala ne dokumentu ile. Yele onimveke la. Ole ori mutu onivira museweni. Akale karu hii ala kumandanta la ni hima wera. Ni kushareke wikutubula. Komu hiyo mapulisia. Ni kusheke karu. Ni etiheke ni hikala ne karta. Hoi. Ni kaleke ni pachereke yoi ashine nao. Nikalane ke ekarta. Yele nere liwa heni. Sinto kumutu enu mwone erisa museweni. Ono mpanya mutu eti hekaro aikalane ekarta. Ewora yo mkusha ole naneho ole na ole eti hekaro aikalane ekarta. Weo onyokusha mota heni karo ele, nipuro nene nene mpaka oropi hiyo kumandu na weeno ikalane karta. Tivala kumandanta lanopere raya wera. Yole ori polisi ya transitu, tenka kaleke opa chera na moni hera. Wera yeyo onvara na weeno to okaleke owa husi atu.
0: Ahe, atokwene ana, atokwene ana mwanota. Ayo, atunyo murima polisi ya transit vakina mune hima wera. Mashoferu mwetehe ke karo, mwara ke sintu. Mashoferu makina nera wera, sintu la ola ukitipe wa nehene wa milo wa. Mahuwa hayene untune ya umutuke la sintu wala.
2: Oh, asante.
0: Sintu kamima lamba ho.
2: Ah, vano lamba ola.

0: e Thekeng ye. Mashitambe, mahuku manchipale, yale mamotorista anete ya ikaro, yona wera kino vaviha, yona kawera kina kuvela araya avo makina, ankala ovu kula, wona heni, anole elana, o anole eliwa, onkuma yeo. Wero holo iwo, alapa awariwe iwosa. Porque me veo hinto were ya mio ki wendene mukaroni. Ani mwe meshana.
1: Atala to itinua gadapo.
0: Ano mwe mesha motorista onwo o holo wawe, emulela kawera, onkela awo iwo, weteke bakhani bakhani. Akula onilelo baba ri musewe ni mwimu.
1: Ahe.
0: Uru o wera msia msuruku iyo, kanaye.
1: Atokwenda na Rui, wanota masu arnaya, otuna wakula sinku hiu, wakula sinku hiu, ana, ayo, era wera, mteku sa polisi ya sinela sivarihi waka nene sene, masi, mteku ya sivarihi waka sikaleke so uone ya, atonyu makwangu kwa muna adiha.
2: Kenre asante, kina tapela mwatu watani ali mutapunye, enleli haraka itu kina wera ni pahere kwa vara muteko, akina ala ni vonya ka maluku, enleli haka wera itu si ya sikalika sogo ni herea, enetunua transparencia. Muteko ola hiyo ni mvara nri atu atuene. Maish. O muteko ni iwe, wa osha no osha, nina leli hiwa. Mavara lo muteko, nina leli hiwa. Mwota wawi semesha musewe ni umwe, Mwota, wawako sopa atuale mvira mmesowe ni umwe, ni leliwa kawera ipa. Mwakala wera mvara muteko ole, mkaleke ovara vava ni wewe urawevu, wemeshe kikaro ele. Motorista.
1: Ano, ela yulu mwavairuwa wera, mamotorista, lano kuru ankaro ni, inawa ni masi nkwaya, nihene livreti ni.
2: Tiyoki himaka, wera hiyo ndri atu ohia na hiana. Ni mvara muteko ola. Maji, hiyo.
1: Mikrofono, emata mihiki.
2: Hiyo nri atu oku otihiwa. Nina ku otihiwa. Mahiku ote nastoko enao hiyo ene leliha. Mformatura nimo nituku manahumo. Wera ni kaliko wera hai. Mapotorisha ni okurua. Ora o nipanya hiyo ne menda huvo. Ni kaliko wa emesha. Ni hiyo ntimakeke.
1: Emare yo sinse yanu. Masuma lihira rinaya.
2: Oma lihera eriwa wale lihera tutene, wera masakwe ni mwe nikaleko uiso vihera irisa iya, nikaleke owara owiwe lila sayesi himuwa na atu otene, wakala ala inaturu, akala hiyo mapolisa transitu, wera irisa iya sifukuweke, ila kwa hongela ya Mosambiki.
1: Anabitoni maso oma lihera, kinawa hapa hisegundu, taro.
0: Wera sinto wapachero himuwa ya wera ni ama motorista, Yetia kikaru ni halike ni kalike oha paliwa. Na atu aneta vathi ni kalike oweta museweni na atamela ka mshereshere muono uotiana.
1: Ae, ana bazi jurera, masu o malihera rinae.
3: Mi masu malihera vaa ginera atu hiyo ni hiyo tere matransitu. Kula mtu osuela muteko onkela ovara avinyaka vate vawe. Matransitu ankelo varamuteko we transitu. Shofero onroo kelo varamuteko o shofero. Kula mtu osue legaro otu onerawe akushe kekatera iraya.
1: Donate kushukurela na Basilio Orera. No pia omasinsironi wa nlaka na olelwa nuluma sa miteko sivarihi wa wariduwa ka ovukuli wa irisa. No studio radio msamiki olshinga na rei na tokweni ana Mario Bitone ni ana Rui Guanota rei mapolisi ya transit wala na shukurulahu hiya miteko sote nernaya inani kwenye no studio radio msamiki olshinga uwera nulumeke mweha ola. Naritu nana Basilio Orera are amosa amvira misewe ni sohia na hiena sa e provinsi ila yoniesa. Mitoko ya sa holelua ni miyo Fernando Damas. Watu watu ni matalia wewele mitekiswa ya sa radio okumila o Zambezia, Wampula, nosuwele ero kabdergatu, memara elaka niwa ni anioko umpanyani ya sireheruwa ka mitipo sa huu sa radio. Noto pushukurula, Odensi Salvador, taweha sa mitipo no studio radio msabikulshinga. Asante.

Si sen tano pentaho ni muni wa nesipo elea paka ben wa kavaloa ni wa mukota hiya nona tuna wini viri hema so. Ndro hake studio ya nera wani ponyenea anamwa ni ulelo wiku mihere nlakana ya. E programa ya anamwa ni alelamu rantaba na makuwa mwigyo na otele mrimai.

0: ke ba re roki sibela ka ntwela na tshia paraka ni thwela ni mweta bola ni nsa ya ri nina
1: kuma kha lowe tra ka samara mphani
0: ka he kala
1: basi mwani we hawe hasa
0: atuki are ro paneli wa ya hiwa re ki pa ya iko ya ho ya kina masi koko ya ni mwalini ya ni sana
1: upalo suela
0: Foto hiki lela tambe.
1: Kamo lela ni yome. Mwa etu kalia kateo kisivela.
0: Esheni, msoro.
1: Eo jaele ana mwane yo asivela.
0: Msoro nifisha.
1: Masi ntikela ka owu pusherani wi olelo vantu kienro lavula vari wa murerelo orinaya okapelela masi ohia tovo noro lavula wele ya irane ya nikunle nansana matoropa ya kanla ya ohakala la vanchene ni ahakala lelaka nikunne na 25 de setembro Yirane ye mwaka wa 1964 e provincia yo Cabo Delgado.
0: O posto administrativo wo shai kira.
1: Eke kai. Minameto
0: ya pachenre wa mwaka wa 1964 ya kisenre mwaka ya 1974 ya lenshe miaka teshi.
1: Eke ke mwaro raka tanu. Eke kai, weke kai tieyo irani sana okala wira matoropa ya kanle. O hakala lasha akalaka o tapelela wela pwa huyelo kala wira. Matoropa ya le ya kanle o nikalihira ya kala awanelaka ela pwa huyela wawi. Nikale o wopo wa sintukoni mfani rahu o wopo wa ashina mwana nikala ya oso. Mashina mwana nikala ya o tuwela o hiya tovo. Ana mwenjene nikala ya o hakala la mudote na nikala ya.
0: Na veto mutu apatendre omopa aputi ari Eduardo Mondelani. Kira
1: eke kai

0: Mbiso, atuwa tena mutomana nguria na Radio Mozambique, makuma sasha para mupenda mustudio mmo miyano, kimpenda parasa wa mharoye no posto administrativo ya onamaita, lokalidad ya onikoloma. Nto wenno, kimpanya kapapa mosa, onroni suliha, variari wa eshenu suelawe, variari wa nihikune nenla, wohi pisisha kintuna kimravdihe kiraka, ihali mkusuli hensina na
1: Amiwa kinita ni wa Nelson Zacharias Makasa. Nihiku na lelo, nihiku na atoropa. Nihiku atoropa ankomu moraraya. Porque segundo historia ya Mozambique, kata ministerio, eni kalana nihiku naya. Ego mu nihiku na manfirmeru, nihiku na mapulisia, nihiku na atoropa. Entao, olelova nihiku na atoropa. Nihiku na atoropa firmeru porokala nihiku no lelo na atoropa yari agunya agolono ya akuma olijipo wao portugale ruaka elapo elamu akalansemu kwasi kinyentu zaanush ni tempo ya kala asamu ya haa dominare atu apovu elapo ela wa dominare wa ya ira sai sindukone vanyuanu monsoma sanyu munaiwasa ya tempo ya arwa ni ikuru, ya manaka saka ashinene, yohi, ashinene di yohi, ene manaka para wukupare mo, eno wukupare sa, enaba jerosh kulorari, to ukumiha itu ndrenaho, oriku ahu ndrenaho mo, ukumihaka, rehaka,

elabuaya parukumi hetu ya hana hia na nobu bihaka na nobu bihaka erko ni manakasa untu kwaso omphanya sa mutu ahipanke etu omvarakasa kuna mutu kwa agino ke na kusha na ro wa dumiha porque atu hana swala ke werawe a kala tu ya kusha mu hirwa skrabu ya mkusha siwa porque na ro dominariwa na kala ne forza a kala tu ya kusha mu hirwa.

0: yani hawa purkade se tempo ya rwasa da mo yani ya hino okupare atu ya lupa de avara mte kusudu pa de momo ya kada kunya yao hii ya nonari kwa mumampere katu. Ntao ye de, ntao ni hiku na noredo nari ni hiku apache nrawe wopi wa kaputini na atu edapo edo msampiko osesha. Ni mante pasatu wangu yao wadu padangu yao ya mopa na ya kaputu wana kempaki wa sermoni ena yotendo.
1: Ohi ale haru yempa hima si akale haru ya hito tela murarelo. Nto watu ene ala munali shiri.
0: Yulpane otapena wera tampe ade ahiwa radene vanjene sha widipi haka no soma wera tampe tampa participar ki sermonia sensi ya
1: yo kala kaiwale haka vale ulavulio haka mutuku manene yola wiru wa leshe umaka apachendra wampu haka buchene yola kirole ala muhiwe shesho radene
0: ntoko kiwala haka kiwale wiru haka wari emidi 1964. Mbolo mako kisera kina kini tepo chapelo ratio Mozambique wero roko hodo. Mashuwa vya mwiwe ndike ratio para hai ashuteke tampei kina ako sana mwane yawa mwiwe ndike ratio para ishuteke itade sensei.
1: Ashap.

0: hainoti ka va vale na kuriana mvane loyo wa mwapara shati ya khanlaya oni ruhelani ka khola khanlaya ona cereri ha wele irani ani kunlena sanani a hikala miravo moha a khale o wa cereri ha tohia wi alavun lari ka khapahi na vetho mwapara jetsi ka musuela vale mai khala o wa oka ana mujena wa nikala umwirana radi musambi kuadiwo
1: ayo masi mutu a mompe kaputi opa terea ari Alberto Joaquin Shifante.
0: Eke kaitobo kahi kala o halani. Kileshele la kapahi kiko haka kupwele kawi oshiko leo mikahi soma. Ito ama parala aho taweva kani babo masi. Yore rati yo muhimanyu eke kaini. Ni Alberto eneo la akale omo pa kapute eneo la opa jera wowi ale lihere asha parawe ale akanlawe. Oke lana mukotoni weiwo wowi akale o atakarila pweneela.
1: Eke kaimasi nroko lovula wa mwahamo sa wa mwahale wira
0: murerelo orinayo.
1: Mm-hmm. Murerelo orinaya otoki hamasi kinira win toki heke masi ahun kala o uria. Oikala wi okala to ni kala hu owuria narika kavale nitapariki mbaldi musharu wele mkalauni ni heleke serteza walani ni kapuliheke ni urieke na veto ni kapeleleke okala wira na uria kamasi mwili ahu kireke rutu ahu eni kala owi ekaleke 40
0: ekeke ni eke kai ahimaya ama para ajesiko kala wira masene ala kana murerelo mulu pale okala wi na kalaka o uria masi o hitokiani ni kala o wita nyira ireta soba lwa samirimani ni reta ikina nkusi ni kala oni panya varia riwo itoki ha masene ala ntotiwa murerelo mulu pale ni kala o toki ha masene ala wo wi ni kala ni ke ekumi wo wi ni kaleke oratene mawanyimu
1: eke kaina veto na tukia kamasi muteteni o wanyihu. Nini kala to oru hela ekumi muteteni mwahu. Okala wira na tukia kamasi maposu ni vale nindrika ahu. No tukia vale mutumu kina arwa vale okumi hemasi awe oru huwanyawe otokieke. Ntokieke hiva nikale ana muteteni anamane nitokieke masi ale. Na veto na wajidari ashi papahu, atukiaka wakalihera ashi papahu, atukiaka masi ale, okala wira tampe hiva nini kala ouzari, ouria masi ale, nikala hu otukiha.
0: Ekikaini tiworera okalaka orumela masi otukihea, tiworera okalaka otukiha masi wakala nyungwana wii muhata mela muro ikalaka o witala ikokola muro wene memo o ikalaka oroa o onana rihamasi ene alo kala wii

0: kala miro yesini kala o uriwa masi so kala ipusu yesini kala o uriwa ntoma kala o wata mire posu anyu mvale sinitelua ikokola ikokola yesini kala ovolo waka mposu meme ni sitanyi reke oreta uovalua samirimani ohia tovo diabeti ntoma kala otu kiasa oratene muni kala o uise kia varia riwa ireti senisenia
1: eke kai na veto na tokia kamasi nini na tamihera ireta na veto na hito kihemasi ale nini tanyera ireta sinto koma parafauze ya himaya ntokie kemasi wakala wira murerelo mulu pale kireke editatu ile muni suela wira wii se agwa na wavida
0: mule mule singwe le singwe
2: nari
0: Enriwa wira woi kalamasi kanikala ne ekume.
1: Eke kai mo tepa kote fushikurela.
0: Eke kai nito noroa wa wiriana ashapara yale anirela mpantra wanilaka na hunenla yale anroa wa blavuliha ama apara avaldimiru kinawe havale. Akalaka owi tokiha alepaka iyanroa ya wako ha ni ashapara kinanku anoroa to wole liherani yirani ya nsanu hiya. Wele nilielahu ola vula hiyano noroa wa wiwa ashapara ni yao.
1: Na veto noroa uwiriana mvaa nelo. Wa mwaha huyola, ori murere lornaya, otoki hamasi.
0: Ni okatula va, ni navike la amanu Abdul Karlitu juwawi, anivahe mvanelu.
3: Okati sinto konu hula va, kimpeye ni mapara mmosa, onrova keria, bari mwahola nchuki hendra hula vula mchuthi unihikula nolelu. Uwekisi shaki mchuna kumla vili higiraka, ehali mkusili hensinu nani.
4: Salamu kai hali manu miki ni icha ni wafalawi fabia.
3: Ole lovani lovula maha murele lorna ya masi. Wamoni lwa nyungwano. Murele sheni orna ya masi.
4: Masi okana mirelo so watra. Murele wapachara kinsula ka. Masi nehinati wagare miteko sahu. Nehano nipuhako ratene. Barohimo la shipi ishu. Nitampe ya piasuntu alo kwesa nihanu ntapariki wira tampe ahini hibolo wenchupi
3: ba kihoya murigira we miteko sinche ne nimpiri sarimasi ehima wira we wo himasi miteko sinche na ko elela
4: kohiva kana ro elela kama one paro oteke mpa muchu mpiri sarimasi ba shaka nihina chuvara yovara nimpiri sarimasi Barukusa okucha ni miteko sinje ni bahumpiri sarimasi
3: Anto tibao herena murere lo masi alo
4: Korera ni mirelo so wata
3: Mutu masi alo nguri awe okanlo wiri haka saigo wa himpi hige ireta
4: Nihinatu ura masi ale barawera ni ipanye ireta Nihano muhe la certeza Chavez ala rina tampe wira Masa na uraka ahini panyikire tasewa beluasa.
3: Vale mutuwae kane certezo masuna pelera ukalne masi makume. Ukale kuwira sayi?
4: Ntoko opachara kihimiaka ukale kutapari. Uwira siikaleke nakali ipepele. Nipachara kitampuka puliha. Uwira tampe. Akale kore iratupe uwira na uraka vale nihipanyike ireta.
3: Nto vale mutu akutiha vale. Sinto kono na ono kutiharo o khale kento o we herri o bola o lanu taka hergin masi makete walane o khale ko iri hasai
4: o khale ko herri o bola bakhani a miya kanto ona uri
3: murna nyo wa cheria bare rene wa mahene o la ni lavula hu
4: kena ko wa tel wa cheria kena le la tu tene amutshoma na uri ndratu musambi ko lelo va Wera, mawani mu nikaleke ora dela asunto masi ala wera ni panyikire tasobe luasa
3: masi arene tuwe hime ni vale akaleke to boka beli wasai woi akaleke ashikoko
4: okaleke okubeliwa makuku ahina tupia we hime mbale ouvi waka wera tampe akaleke ore era masi ala wera ala nduwa narika Yone korera pahe.
3: Ayo, molu manyu ogisera.
4: Molu manyu ogisera kapo mshukuru.

0: Naikala owi wa asha para yao ya ruhale, mvane lo ya ruhale, ihantisi masi, olelo vako onne vanchene wi iruhiwe ithale, seyo sa himwaya ya masi, ya himwaya ya. Itupa hii soviri kana sana kalahu olele ruwa nihikunano, lelo nisinto wane kahimaka wi inoro wa wachereri wa wele irani ya nihikunan sana, ama para shati ya hikala ona achereri ha, nito... Kino na wiro kati ahu wokele laiwe fa okala wira radi ulo ni varano kati.
1: Eke kai, olelo va mwari ni mio Jesse Calvaru, va mosaru ni Fauzi ya Vitorinu, oholo wa mikrofoni, Abdul Karlitush Omaki nani na veto Celestina Pedro, Otokiha, Kaka Jildu Makina, Tony Weha Wehai, programa no sana mwane o radi Mosambiki.
0: Nlaka ni kuru na mira votene, nlaka ni masani kumiruwa mshtudu mwaradi Mosambiki na kalihiruwa ni UNICEF.
1: Mwana mwane, mutoki heke masi. Okala wira utoki ya masi, etu yote pashorera.
0: Ohia tovo, mukale osoma okala wira hiya no nashina mwane na itonye rosambirika no wela pwamu. Kwa hereni.

0: Eshekuwa Yampira.
1: Muniwa mwakilile makumaso aradi msambiki muhina mwalaka esheku ya mpira ema karipi ya esabadu. Olelo mahikuwa neta miloko milini matanamo sa mweru wa setembru mwaka wa 2026. Nsana elapu ahu ya himulikanyi hampira ya mosamosa ni elapu ya o Senegal. Mishintano seyo sarwa. Sitikiwaka mu laponi mahumo. Iye nisikina kwene ninkela huru suli hana muhina malaka na shiko ya mpira. Ema karipi la ekaliliwe central thinking karimushiri kaka Benedito Shamu. Ve mikrofoni Rajabu Asani. No penteleni wakuto opuro murianyu oniwiriane la wa sorera muhina wamiteko ya nituna hu okumihiri ya kapahi wa provincia ya Wampulava wohi ya iye ni kumihiri ahu ni provincia Sampanto la wotano ni eria ria elapo ya o Mosambike. Roger stana kaza otongo noz.

ke khonto wo hapaliwa masi onni supo elonni swala we ro khala nana na mwane ori kari kompanyo ke la antene bate piso piso mone mpanyammo ori ku hajela na la tuwerao.

0: so kala mila tumtuno na we haya oroha watatawe
1: na shamuri makola
0: na we halo panene okapaka pya tu kula alo panalo nene vale haro nene va sheni etwiyo okime wakunya anera edieta hoye
1: na shamuri
0: Bani hiku ni alio mosakirwa nari Awa kuta ni hiku Muna apanye roko mwale bai Motoko wapanye ehili yaka Tusohe la varohu Nutuka varohu Au, vele kire leleni Kupanye kawarui wa kumata Alo pana Aneto kopela u Atiano kopela nno Norui wa tisi iso konrui wa vamosa Wako ha akina kunkahayaka amweni awo Kwa kamukumana nebo wa kifiru bo Openta na tiwasili ni okwa waku vea Okati piola Kale yanle la we rasi so suiruwe na we Aye ya pala ale na kalaka mara ya pale Masi Mwaha wotu na wawe muluku vahire
1: Ashamuri makula
0: Ariwe Wopale nsu wa more babu

na mikopo kurere ikulutu wakala wasteka wakala ukampu wanani uo wakala ndiwa kokolani masi undromo liwane kunye kondromo liwane emakuwa undiwa liishuni upanya upanya ni hiku nilomnyua mbromolaka na emakuwa we kini pavelo kokolani nani hira kamuledi we mtuno umtiki we uroka hiyo we no mbomu niko hawana kokola u undiwa liishuni

0: sinira ne yaya maitokoni sinikumi hamuretele nihiku nihiku variari ba mukalelo wa Thomasi enire asisa samwa ha wo hiswela ka olelana akhalalo panala nakhalaka athi anala we iwe ka hiwira muroko utihiwo pia wo masimu khalade kenti timi hom pia kentoko wanene ka hiano ntoko wanyinyo no mutitimi ha ole okanle pone khalana aninyo ale ka hiano we mperekato le hoye ole ka hiano muteko
1: Radio Mosambiki, Radio Uniwanyesha elapwahuyoteni.
0: This is Araji. 15 minutos e 4 horas ya makari primeronto mloko ni mitanu soli kanisene. Ngaha kabanto ni mweherere omtukula arami. None ya kalawe, no kala overavira mawani ni kuhaka ihali se makari pila ya oriluva. Ngaha ka numbur na hunle pewe ni. Ntokele lihiwe kowani we yuo. 87 42 61 767 87 42 61 767 Nkaheka animpa nchatani arami ula emakari pila Atoko inala karero mwa kubele yao. Nkaka ihali. Vakani makani. Nkaya kani mwiro wensina. Hii. Kani wadana hoye. Otiti wiri niwo. Kani suwela wiwo ratene. Masi salama salama otiti wiri niwo. Aimai. No shukurela. Ayo, ni ntoki here ikalelo wira rami ula ni uria niweke oratene ni suwele kuwiwa oratene ale ya kale pani mwata kawohia ipampore ya seyeya sintuna wapacharaka wira opa.

0: Kai kato kwenye wani wo?
1: Wani no salama kiniru wa Rafiki Francisco wano mwako tano.
0: Omwako taya?
1: Ayo mwako taya.
0: Omwako taya pi wowe vale?
1: Omwako taya distridia ya wampula weyo. Wasakana wa mdiganaka wakani.
0: Wasakana. Nkaya kaya makari pele ya sabato wa 20 viri hela saisai.
1: Wasakana no nini vihiri helo ratwene kintiki na mstuti wa radio no Musambiki mo.
0: Ustudio mu maradi Musambiki mo vakani vakani. Emakari pele akala mwava no. Ani mtu kampira yu?
1: Akala mwava ni kendro pola ni vagi. Kendro waka kirimu atarsa riva. Onawepa u.
0: Andro wa oshintana pani?
1: Andro oshintana okale kipe embriwa importanti kipetika.
0: Ayo. Ayo.
1: Ayo. Mimo ojela si wano manu.
0: Atoni mwiromo ojeli wa?
1: Mimo ojeli wano nirwaka na alolaka roka. Nirwaka na alolaka roka.
0: Yore radie yo. No shukurela.
1: Tapo kwa shukurela wo. Parovare linye yutu. Eh.
0: Urika rika.
1: Ay, mulpaliaka.
0: Ha? Chao, chao.
1: Tapo.
0: Makuru amu district umo wili pihan non rwa hunno nsana ka hona
2: sonyaka ibaro bagane vita
0: ona mie pe karya ka karongwe ni mia nongwe hapola yo ya ruye ki peiwe yo kuma umrias ya ruyo shintana ne kipa yo na mie peiwe yo mwi wama na pola mosa ana mie pe hitiki hat

0: sika hewire ano lele mahawawire miyo kakali heria nikurunello hoye ya mkisivela matikelu haya mtokarimu iso wao retela
1: asonyo waka tiparoba gane kitaka mekina wa amari
0: na wa amari botardi botardi nari ampa belaka tiyo we vanto kirimu iromo oligana na pain wakalo we mono vera wene piruela muente sai potardi
2: potardi
0: kaya kansina ni mwira wowe
2: kina dirigo shawadi shwati kinuro na maita no sento ruwa
0: uwani una maita o sento ruka chula vendero na maita
2: ama suki nono etu kinona tu wakala olele tobi kuvan sana nam amani wa poda pompa iye
0: insana warina matanu lelo sabatu etimingu lelo kanipiye
2: Isama na matano amani wapawada kampu yu opompa iye.
0: Ah, opompa.
2: Ah.
0: Ya alonu letani.
2: Ah, na hilo la 4-0.
0: Uuuu. Aripo la mahala.
2: Masi. Hino wabu lopo namu kwa kakar na nunar na kama alikele arowe na ramani weno kawe hee uruwa yawe. Kogo na adhirikani.
0: Ntotipo kinko haka wera, aripo la mahala wala utaka hiruwa mitatari.
2: No, uro shuti wa, anuga waro mshutafa.
0: Kuu, boya mshutawa iwo.
2: Ah, yare ndo wa shuti hano masi ya vine ulio kamuro.
0: Ayo.
2: Ah.
0: Atuwa wo ya hilo lana kale mosa?
2: Ya kia lale ya doli ukaturu sero.
0: Masi kuwa kume koto wa malela ni?
2: Ama sinaka kenye musu la polo ikoto ni musu la polo orera.
0: Eyo pe kaleolo keyo.
2: Mm.
0: Akupu sherensina na yani lene kino kile baka.
2: Asha wali shwati.
0: Ayo chao chao.
2: Obrigado.

kala ni hiko ke kun sha kam sur kwa ku ro studio ka riye we fa kahi ke kahi ti ki hiriwe atake mpanye mlopo no onopo wo o manlene su manantero hilie one mwiri mkihia no voli wa waka mroke

0: Oh, no, happy on radio di Botardi.
1: Botardi.
0: In sinna ni mwiro owi.
1: Adolf Petro bi mwiro onavuru ninnu.
0: Onavuru ni piwo owi?
1: Ommala.
0: Wani ommala, nkahaya kwendero katulo wani onavuru nommala.
1: Wani no andera sanna pahama chokpa yao bahi jingonaka.
0: Makari pia alatua ni tekula saisai. Esabadwila.
1: Kavan roki late na vapa heni miwa radio bahi no kanna show kunno lelo.
0: Ayo.
1: Haa.
0: No shukure la uwirieniwa, orika vo uwirieniwa.
1: Tatu kwa shukure la masikati no kivi hamuntaliaga.
0: Hii, ampachendre kala hii.
1: Ampachendreka rohinyo numero paheki nami ni wikipa chendri oligari.
0: Levele liweke sote kasahu.
1: Niyo katu novekela wera kilevele liwe.
0: Chao chao.
1: Tapu, abirikati.

0: artista konkono hawa nasiba kalarun holwara mi botardi
1: batardi ka gali
0: bakani bakani sina ni mwere gulutushen
1: sina mwe alimu onaheni ni mwana ali
0: alimu onaheni mwana wali
1: ayo naheni tunaheni kukuntumini vo hitunno
0: ayo vika kukuntumini vo nalapuwa murole vale
1: kekai
0: vakopela vale
1: baba kiri akava
0: nkahaya kendero naheni uo pivi ya toko enali
1: masinno mrede de o kara yeye hindi lo vrepa asho kwa olero karoto olero mbae romo mandro kinati tunna uwe hana sabahe ayo
0: miyo kwa otoko ruwa mkwa hamosa narini hiku na undi junyu naheni ya hikala no kala nikuru uo na ojo taemi na amu hava no nenda saine nile nikuru nende
1: masinno nini ruwa holo bae solo watahiri na saya
0: Hey.
1: Yani roso holo bahe.
0: Ayo.
1: E verdade.
0: Ato kweni ala kanle mahole la nikuru nani kelili ho holo.
1: Ani kelili atura drene. Nani kelili atura drene.
0: Ay mai. No shukure la wiwa masivanto atani viri hela sai sai vendia ya polo ni watu hero wao.
1: Lape?
0: Ko mi ba vendia ya polo lo hi kala atani viri hela sai sabadila.
1: Ayo.
0: No shukure la no wile liha anaheni.
1: Nimekuwa shukuru babe ni mwiwa tu tena ni mwiwa radio.
0: Chao chao.
1: Yeah.

0: apira mong khala o
1: na ta ke khala wa no wa apira tumash
0: mko ha mo sana tong kwa hula vula na ma hin lela ora ma khala na miepe mo khuma na miepe yo
1: na miepe ko khuma khala e ke na rompa kha wa apira tu ke na khuma kwazi ke na khuma mo mar supra o kilimani ke na khalo kilimani ke na tshika totalmente ke chenke mai
0: o kilimani maro maro marchen
1: Okilimani kari mwazimi ya majikari na hapa chani. Kari na hapa chani kina kalao. Pa. Otuwa ilaza pae. Tawa kina kala, kina chika.
0: Mwavari sheni Mr. Dino, wo hiya wipa neno?
1: Wanana anuwa nkirina, nkirina yetu totalmente yuwa wira.
0: Yele ukushi hene mwaka o kilimani yari sheni?
1: Ya kiro wano kilimani arasuntu om chara chara na koso.
0: Madumi hani?
1: Mbuka chara chara sundu otara kangwaru ni bahini Ntawa pa, ilwe wa honda kaitu mchike loa Mchike la kwa wani
0: Kama apanye
1: Na tangona letu kihote
0: Sheni, ohia mteko wawipa mna tatarampa ntamkina wako Mteko wawipo la wa, onoho kumeleni itu Sokona nira ya tuwa kina kwa kala maavano anitaratara mteko wala masi enapanye la mure erelo nyu masipanyo masipani himi yetu masipolo ka sheni o hiku melela sakantokoni ya rate kina kwa Mr. Dino
1: Epa, mingi nzu wala yo himi porke tile niru wakumbara yorera konate lope iliwe Ate mingi nikala kina tikini wangira sara kini ipa kela kimpi ya nakala matata ni mwakunya sertu kini khaloti kini hwa bantjene entao jamia no kanzera upu wela vale kini khalopa phare ya poro biru miki mwanene entao kino na wirapa teko la kwasi kimbalo ithunihiwa ka mashima miki mwanene ke phela ka
0: kamu thunihiwa nani
1: o ithunihiwa ti leo hi khaleliwa ka o itharelwa kutule
0: ah kamu khaliheriwa
1: porque
0: ni mafanyo
1: ahe porque Pelmenu shikira kipa vale, ntoko muzikola, muzikola mpaka kiyaru kilimani, mika amu nikareli wawo. Entao, jake opia muu, majina yu ndia kubo mozo nghimia wirapa, nehana singkwila wanka, nkarawanu shtuti kubo. Entao, jatufile miyano kubwela wale kinona wira kwazi, atu enazi vela mwano, makamiki mwana ene kanzi velia.
0: Masikahi wira mnohi kusherekee kaiwepa nno, dino.
1: Eke kai mtupo otu kushere, hini kushere sheni, oi kumele lakana mamu kali heria.
0: Sii ya masipanyo ya lala, mwepa saisa yu kali heria nitani?
1: So tene kivandre kimwane na manera, papahe kimtumaka no kimlevaka, papahe kimtumaka kimlevaka. Enta uja para, nanano va, e kontisa inuwa para, mwitu diferenti para mi, kinkala otikile. Sì, in caro tikila, per esempio, nana no muruni mukwasi ka zintowa. Basinkino na komo, porque mi stuti un preza ruliva.
0: Ah, kamun tuana masipo murumo.
1: Kimtoana.
0: Basika hiyo ya wana uri hani muru.
1: Ate me pankinzu wala mezu ate kem kihana zin general zikaravanga kam telefoni ni. Epa. Muruni munili zindira ziruaka. Ah. Pote ya mkiri lankaha ya ni mozantero nene niwe ki problema, nene nkiri na problema. Mash, etu nkiri hati yu nkiri na mkali herio. Ni katavish mash kini nila, kinona wira ntao kwazi wa mpula wa nkinzi vela.
0: Mutonko oveka wawe ni mkali herio?
1: Mkali herio, por exemple, kembeke la kati tizava kihoro ntoko wa. Vaka ahimia kava. Atute na noro wa wiiwa. Maesh. Eno roma alukushua numero naka. Numero nasopa kiwa pahe para perinketu zisa. Akina nkili karela soo kipanya sari pahe nusekepa. Shambi kina kalopa para.
0: Aimai, Mr. Dino, tile ni himia hunina nubawira ela kahiyano programa murati na usuele kalu sawa sora tele masipo. Masintokoni na opanya hunivalu kala muhima wii. Mwapavelo lavula no katipiola nemo lavulihani vakani no suwelawe vakani masinoro wa utuki heri ambani lo mkina aku wira ovire okati onvira ya ana munchene anlima lile shaya

0: Mutaraka.
1: Wari wo sivela nipane.
0: Wari kizivela waka. Nuvenye mahiku yale. Ngipapara nyewira kata kiheka fulano wipa. So muruni maka mepahe. Ate muruponi. Tia le kinhimia kaka wiro. Sempere muruponi maka. Nginhawe le chuzo wipa. Nikavira por tanto tempo ke emelene. Kini panyo reta. Ah. Tulo nwaka ki lavulaka wira machini. Ani kihasha.
1: Mwini kwenyua kama otoko kwenyua?
0: Kina tukwenyua. Masasuntu za kaze yeia, mika pararun tempo kihipale, murula kongi kala sana.
1: Vale mpaka muipeke?
0: Mpaka kiipe. Murula niru wakuki wa reola, temi ya kina shanka. So mpaka kiipe, kama la rukumi hazitu ya murumu, mbo, kina wakala un tempo kiyara mkumi.
1: Okala muloko ni eipa?
0: Muloko ni mwaka... Ona kalaka nkimu upuwelela, porikatempu ile kera kiyari mwana tampe, nkimu upuwelela.

0: Eh, muni renyu hitele ibonapi.
1: Mukiswa mhimulu pali ake tu, miyo ka phela pa yuswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukumeva hi.
3: Bala ni etu. Ngarani va mirava. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahanyua.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amu harakarimu emelela. Ninokana na manewani. Ikuha ikina, nkino na mota watu mayoja nkiti mani hamwili wa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, sisa ayo, mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikumi, na muso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene, mugishuti hii wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene, kila mulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa we hopa yo uma mira vola. Mubawe mwate lo orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukuore hopa yo uma naka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo.
6: My sabo, Burawena ana anubaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkweiheri ya omu kapele logo. Nita niwa profesori ya vituru wa mahala niwene.
7: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyuo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatatanyuwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wamuke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja, mokala opuhaka, wasote nisee sore rasa yoja, inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento, wasose wasote nisee sinlikana ni elapuahu. Wokala opuro wa epa.

0: Petro. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na ve orata. Mushukurie opurwa huwa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teniseyo mukanani opanya oporeo la pahi. Inipanyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sowupuela sayoga. Wawi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, panipanyene akuru kurerie osoma, opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu, murimahu wasopakasahu. Mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale avamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamsakamosa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu, hata, iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na vi mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhie lele e hapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi. Empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru. Rubi. Empa onakiliu aleto baker paker. Weyuo babirikano epatu. Andi kumanaya nekove ya sharia. Mwahayaka.
1: Anope tahuni. Wakuta muteko onikela over yua. Welaga mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa manu shumulaponi mwahumu ede yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa. Elatiwe asueli amiteko se ya muhina ma piketi. Ndrenikuru nevara muteko kutanihiku. Wipaka okala mulipa ontopa jana malushu mawani. Ona ihelana opu kama kutokuto. Inir lampanta ni ikaruma sa mutenke soyola. Onikawa malushu elektrisidadi ya Mzambiki. EDM wohi ya okala etuyoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opatiwa kaani malushu yawo nakalaka opiyeria ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon, vani panyiha eho kumu muhina wa lamulo. Ni okumiha malushu owa nyinyu nakala oporo varamite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushiriniha orimia rimia malushu yawo wohia to ovolo liha nakala okumiheria mashanki humalu pale akale okushiriniha kokwa. Muhi kwa te makatra, anlipi hamapoto amalushu, nakalaka makatra anikuhire opisha malushu mpaka motete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hini mwapoto amalushu, nakalaka makatra yale antipe liwa bati, yelaga okunihira mkalelo amalushu yawo. Wantepande lo mahiku yale, onivirika na mkalo kati, vatepesha okala omopo pihon. Makatra amalushu omor labati, ahana opuruliwa nakalaka ukumi hiwavo na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omwara lavati nakalaka overa opuro oriaya. Vanikala wote pesha wopi hava mkwale luanyu wonaka olika na makata ene yao atopa nyeruene ni malushu. Beria sisa musuweli wa mutenke so ontopa nyamalushu muteteni ede yemi. EDMI
2: Oya kamia na kinapia ni masabela pahi. Mahaya na likanina ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunua na uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo narive.

0: Rami ori mari ponoti.
1: Ponoti.
0: Isina ni mwirowe.
1: Yo leno garu ji mwira on akupino.
0: Wana kalipwe.
1: Ah.
0: Oka tole ndero wan wana kalipwe.
1: O wani no ondrera mawe kula ke kerero rupa.
0: Mm.
1: Ah, to tena no lima bapahi.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Masihi ya olima yuo akala mwalale wiru wa kere kikimtote yene.
1: Masina ata kina ni kamwale toso patula wiyo tupahi.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Okatu elavaye ni patuli wa ntopivi.

Iba ba wa peli wa we epuri o woman ni makaka ba. Nari no kitigen no kero wenno. Kalai na makuto amirongo tiwa. No votiwa na makotole. Kuru waka karakata mpata. Mirata miraru. Kukilati waka kina anwa kina akuiwe. Kukaneli waka. Silavuli waka mihasoloka. Mwapenleni.

wechimbombo kumanika maomo shimbombo kwa kangila nyamanye shimbombo kuna gwe shimbombo ashimbombo kwa kangila nyamanye shimbombo rochimbombo ashimbombo kwa kangila nyamanye shimbombo ashimbombo

0: wokatulani kulela nteko iradio yetetaka mawani toko chimachilengu atukulehu ilelo uromenlaya ibairu Josina Marshall wote pesa njoko gonofiani istadio Pemba i provincia yo Cap Delgado wokatula ni mpavela ngui kulela makalelo ana mawani hantisi ni mteko chimvaraya womalihira gosumana toko ilelo ntifela Miraka karibu, karibu, karibu. Itokwela ya mwenye mmoja uopachira.
1: Asante sana miki heredia. Uopachira miki pachira uhimachanjini naka. Uli kanene.
2: Maani neri ya kunatama na hitu.
1: Exactamente. Hate uwa aliale ni wawa wapa. Asi njiyo miki lehanya. Bernardo ambasa sawetama sikichuwa lisa yaka vijana. Uwa nwakoda nkaramu ilabu ya atu njiyo. Pronto.
2: Nguile chani mo mpemba mchokola guonoviani ibairu Josina Marshall.
1: Asante, mundo kwa kwa yuwaru kijibarawa. Hata ki ya pela kami ohimia, ya pinki kuhenyu. Etawo miki waka mo, epa. Yari kwa sikonsi ya wari haka nguo. Pole ili ya kwa nao kinaro siyati katara kwa haka. Kwa ni emari ya nimiwa uo, inu wali haka mo. Ki wakaro ilapo ila, kinuona manawira. Ya kupali ya kawari kikume uwani kiwaka msirati mamu. Kinutuka. Ya wili ya kinopanya. Mana kinuwaranteko. Pawa ili ya kawinchu njulepele miteko. Waji latrina wanu mutipa ni ukala. Pas. Ula sikarumpanya ka puntumaka. Yoli nsuru kulatrino. Mpaka nacho. Pumwe tehechaka rerere. Puntumaka sikaru yulume pili. Taru chese. Kiwakala mahiko teni. Pempola. Mu nsitate. Kungkali amani area uhivara kanteko epal imamu ashine noteko jibonno basi mpuka bitari gewa wali mwira kungkali uhivara kanteko jituyele tuyilele kena sukuruela mpaka lelo na kena mwira na koso wako okichiweli hasana sana piri haka wira kinu sukuru
2: ngiti kiteria unofiane na mwira na koso mvara kono mteko nkani himereni kamana nguholi hachera manana chanchilenyo mpohera kamwira na koso wigu la ijipo ya imamu asi makalelo enyumahi kwa ala neta chani wala na waka kani haka mana makalelo kala ya kalenyo nchoko wala imawani kumalenyo
1: leke kai orera okoharana wiwe na nguo itu enoduma mkwa omuiweha itu inhimiawe mi kweli kiwaka mwani muki banka na koso ye kirukwene kapaka huko lilo alala na koso miki non sukurela certo vano mi itu mkupali saka jineni jineni wa mwiraka na koso olole unewe hachari choli ya weo umani unawiliha mpaka sana arnawe wapuani wa asana cha wana mwetu shikola roa tu nikadernu epa chintuma nende lukicha epa kinu sukurela pira wira mi lelo naba kino sinruna na koso hoyo
2: wa baraka ni wenyuva isani hola jere nyutumiha wala nkitepe nyukiri mwia
1: wano vya ntoko wa minsukure la kajini chini ni mkepa kwa kiri mwia ni nkiti ilo tuma tukana kafukala mwapani wa van kena pawa itu joji wa jivacha chimpe la shineni ayo por exemple la shina mwane erbusatu ame doli sigaro olu pali ayo ntau niti kwawe ekolokosi epa Chinaji weleza, porque cliente tiene wele leti himi aweyo. Ewa kaira ka, e fulano kandrina, oruele keyeyo. Akirile fulano, ye ya kapelu tumaye oruele keyeyo, tawele leke, bibinruele akayeyo. Inta wakati uyewa, nroho le sempere, pimana, kipiaka mahuko alawa, e katera shino mana apelaka. Katera nukandrina, akirina, nukone kirole kamelo yeyo. Kina wana, otumi ilabisi. Itu jasina mana tu istri peringkat itu.

0: asina mane apura othuka benchi benchi che pilia ka tinkili ha makha tsukurelaka
1: vo vara kono nteko no mwira na kosi tokoti mwirenyu wana afrikane awala ihana na faita
0: asandi sana eke khayeyo yoki ko hajombe si nteko atureke no tuka tuka ja nteko rekino vara nteko tande uno ki tukaka então onteko ne kavhiya ka mwira ko marla ka to kevhiya ka suru khuri ki wa kono kino ro sinchen re thui le vale ina ro holo ntao vale kino sukura jote marching kala wa mocharu nteko yo luena ko so mwira kola chiruka ka tuma veshi pure a nteko yo epa a ke ngoli etu chinchu wiria e programa ka ta kino vale nteko ni seke ke mena para wira cho mo banga ka chi tucho hina rera u hita ka ni hera jike kino sukurela ba mpaka na cho kino sera ba holo kino sukurela para ver que no rukunia
1: mono rukunia ni ula ko khale nte ko radio ni weteta ko mawani to ko malihira wo sumana to ko mwenye vijana vatokoni wa sabado i domingo apone wa iyo ula ni nte pa uho li hajira uji vela to ko malihira wo sumana na muchi
0: kweli kweli bwana sara tolo fike no kupa ni wira na kwa pe khaye ntao kinki ko henyi wa mike na sura yin ko henyi mike pohi ma jaele ke khaye erna ko boni ba certo e sábado mpaka domingo finta semana lelo ya pia kavale mike ner epa abarga ilelo ko ma kirne etu nbuletin lenkuru ki osala jo ma huku ma puro meli mararo yo sala nbulete yo nadia ini hanele festa isukuhulu nhuko no lelo nanna sexta feira mpaka sábado domingo vale nkaru hakalala orera entao kena wale nunte koni yakala kora ma huku anoka liare epa kena tuka chisoro utekateka cho poni wakava orendre e liberatore bas vale pria kawira nhuko no finta semana jomo kena sukurele jinene vinci nteko yo kinovara kinurukuniana kena sukurela
1: yoko herrane yoli anintepa uchivene wachuko no wama lehera osimana
0: we okile vele ke toka rege kinne wai kinno wana sana sana ungele la wembi kiho juwela so venji venji miwa pwani waka kihana maratha ekunta wale kihimali himi itu chiriraka ito tampichi kawo iyo ekunta yewa purdiya kiara katoko wera empo hakala mara kilelo poto hi usita kuaturu mana wera kuature mana ekunya poto hi chache se kira hita joe gena alia
1: velelo mwena asere kano hitela ohi ulola
0: kama anu kipanyo hiwa wa lutana si kana wera kamari ni mocho mumba hiwa arwa kwani anji si wano kumu kipanyo lo hiula epa kiwa manera chorupa rupa chetu jote ene para wira wana wale nuku ni kwawe nkara wawele kie problema wiki hana kunta wa chinchi mbarata dino
1: mi kinawa nyenye nasiri nasi kuna naka mafundi nahala ule hani wira ni hitele keni chifa kanisiani
0: asanti ekunta toko mwalaku maratha toko nyuko no hakala ona ri uwani chinchiwa cha ethu yeye certamente uri nyuba wiwanana wena mwara wiwanana prokele mahiwa ne kwa bonche tu ora hitale ne potu hichiwa potu luka maka mwara chinchiwa cha ni nje khaji loka nikinjiwe ethu
1: uni wanane aje
0: we wanano no wacho ori wana uri chetu we wanano wapwani ateki nikunda cheyu we wanano wapwani jina achu wela wira thana we wanano okhane wanana ohie to gonra tha ohie to gonwa lakhu purge khaji mpicho mari acha yetu ye kunda yaya we wanano wapwani hi wani hana nyuva nyu e wora yote nyu orukonya wan oviruwela na iye na maye kaji ntuna
1: wano nyu no sikisana kajane wera lelo sabado ntive la domingo fera wera ni hiti ikunta mwaliaku nrata ukatene sikisana kena mara
0: mina mara ka kena sukuru ni huko no lelo nanna mpaka nacho na kena romulaja soke kunechi weli apota ina ki romulaja kamiva akinjuela mazo hi o haro mulata miwa no ke tu ye ye pinki himere we opani hai wan umanu mana porque ni ye khaji ntuna ka opani vale ke na wasukuru kan no wani hana cha kan no wani hana cha ole kuma de lona ka hi ni melo bara jole bas kan na yi wani hana cha

0: mpempa bomu oyo kena nsugure sara sara yo mpanaka seriamente miki ne hania vijana ni yere hania atelinu chapure kena mele salamu chinchi so ile lobo kipanye ohi yo lava ohi rupenu wani ukomuna kiwa ba ohani rati ona tukule lango owe pia rupo kipanye ne rukunye tu ne
1: hakani nopo selelia
0: nopo selelia ukipanye pia rupo nopo selelia kwenye ni mkura kama la kwenye ulu kio hita kunta pili inye cha moji ya we moji ya waka hanto ni kure mpwana atu ote ni kiwelele mpaka nacho unampula uzambezi kapu telekate na otiru wa virendia mpaka umaputu agena atala otera sichope ni ayo ayikaliyala pa ni ankiwayo kihasu kurela otene isalamu chinyu.
2: Asanti mwenye Bernard Jwenaka ukala vijana wa himachirawe ihantisi ya waweni mihupi chulu pale ni afendelaka amuchi ngina uosramo. Ninapanka isafari vakane, ninari nchoko la uonovyani, wira ni mponye keto mwenye moja weto kwela.
3: Ngeheli ya nchina kajulu pimu. Kavra kantiko makumia, mechi mpureso reformatu.
1: Toko nyova professor panyili reforma nkani himereni makhali lophela wateka amwavano olanano wononkomenyu mo olofyan
3: mogineri wira amwa wona mwa

0: moje 350 maunezi 250 itu jo tena jimpankele una kosole jinowela
1: jawela kavale nyuka nopuela unghelisa pokina ko malihaka tukola ba nonghima kan kuki kavi
0: ni nonghima kan kuki se bano parang kuki se isuruku kumhokoliane so ni nampanga ita mura ni nimbwa nuntumi ha unhokolelo panya se otumela matapa masimana ke lukuru cha pele hura bani tu ni panya lukuru ni tume puluta mwana na tume puluta ho kani mpanya
1: kala iba mwana panya ka
0: kala ibo nani panya wa tume humoche 250 arwaka 250 tantwana ntumi ha omala ukalna media we doja we utuma ke puluta we kwa tumela ka sana we kaputula
1: asana pa amanne nyu Kupa chosa tumela mena kamicha.
0: Amani huni ni na tumela shorti inywa humalela. Kahi kamicha kahi na tumela. Sio huu chun tume huu yanilia. Ana shukuru. Wira mwara kana tumi hachava.
1: Kanu poela uincheri hiperesa yu kamana mwarale moche, batata, mawenesa, huincheri haji ya maloja. Nyu kanu poelo vika ni hao usen unongi menyo kwele
0: mpoke. Na mwincheri hakawale kantumia. Kantumi ya ni na humu nchere habo njime senti vinti ne. Mho koloshe raseye yu.
1: Kanupu welu maka kani hanakoso tumi hikina ku, tumi hachikina ku.
0: Nola malela yu, shibsi mayo yu. Nini mani hotonka makala na tonka wale na tumesaku kinyentu nkuma kinyentu ye yu.
1: Ihavu ya pele nyule pele ibazari ila unofia ni wala yu pele ukavi heri ya tokwatia na unofia.
0: Himwe ni mbeke la mwe, ni kopi hiye gen suruku mwe, ni wane liyeke ni mwe teke na koso. Suruku wa wani ya nkopi hana cha uyora na para kachulu pale. Wanu hii ni mpanka yetu choe wa iwa cha kumwa tia na ba, kainiva ha. Haa, vanu ba, ni kihomali la babu, asante.
1: Asante ni hini hosukuru kahiki ni salamu chua vilele hamuchi ni programe li radu waneteta mawani.
0: Urumenda unaka. Nawa vilele salamu hamucho tene, ama ama pia nshita. Mwatana na shita awanu waka shana kamama na kapia Paulinu Fauzia Hamita haa
1: ichipo inochi vila kani wikulela
0: ichipo nkichwela wikulela tamamu kinamu iwa
2: Radio Eteta Kamawai teko mkumi heria emisora ya Okapdelgado yu radio sa

mahoko loko miloko mili na mitano na moja mweri wa Setembro mweri wa nakendra mwaka wa 2026 nira lepani salamu kanohala wake lia mwalikari nina kofunt nira mveli salamu chuwante kia.

wo patira muhara wen he ilele kantuna wa hima jena pula dai ira sira mta panya ke sulu pala wa kina ku to kwa mwe kampo kampo pala o timpa nerele kana le la mwe Antonio Swahili amwe Arabe Saidi tona ukala amwe Saidi Arabe kisanga wango ira nanjo la mpata nawe mojira leo unu antu kwa tsunga te mitru ko jona mu chango chango o hinde la pani Abdul Manuel ri ku hawo juhuri o hinde la ira nyenye nasi ha